0: Эрле мотор кишилер достар барыгызга да Булгар радиосу топшуруларын давам ите шушу минуттан эстафетаны мен Дилбер кабыл этип алам. Бүгүн инде Акбарс командасы үчүн жан атабызга кетип жанабыз, киебиз һәм инде албетте Акбарс командасы жеңүү яулар деген үмүттө калабыз. Сиздан келген хабарларда шактый хайырлы мотор кишилер тилегендер бизге радио тыңлаучыларыбыз. Нафига апа язып жіберген, Флорида язып жіберген, яңғырдан соң деген, мен балконнан түшірдім, бізді әлі ағаштары яфрақына яра башлады деп язып жіберген. Радио тыңлаушыбыз Сургуттан, міне бит жемағат, қойда юри екен яңғыр деген әрі адашып. Әбіз яңғыр күтәбіз, күтәбіз, ол көрін мейхаман сайын герар бізге де Сургуттан келіп жетер әлі.
1: Дилә Ниғматуллина